0: yayin da ke cikinsa sai ta sauya launi zuwa ja mai duhu. A gabashin Anatolia kuwa cuku yana sauyawa ya zama kamar wani magani na gargajiya da aka yi daga tsirrai. Ana saka ganyen daji cikin madara kuma sinadarin da ke cikin waɗannan ganyayyaki masu yaƙi da ƙwayoyin cuta suna taimakawa wajen adana cuku tare da bashi wani ƙamshi da ɗanɗano na musamman. Yanzu bari mu kalli yadda cuku ya yi tafiya zuwa sassa daban-daban na duniya. Cuku ya taka muhimmiyar rawa a tarihin yankin Bahar Rum. Sojojin Roma sun iya jura dogayen tattaki da ke ɗaukar watanni saboda cuku, wanda za a iya ɗauka daga wani wuri zuwa wuri ba tare da ya lalace ba. Saboda haka ga sojoji, cuku ya kasance tamkar muhimmin tanadin abinci na yaƙi. A tsakiyar zamani, gidajen ibada sun sami ƙarfin tattalin arziki ta hanyar cukun da suke samarwa, har suka zama cibiyoyin kasuwanci a hada-hadar kayayyaki a yankunansu. Saboda haka a duniyar Bahar Rum, cuku bai kasance abinci kawai ba, ya zama harshen kasuwanci da ya haɗa wayewar kai da al'ummomi daban-daban. A Faransa kuwa a zahiri, kamar masarautar cuku ce, shahararriyar magana da sojan Faransa kuma ɗan siyasa Charles de Gaulle ya taɓa yi ta bayyana hakan sosai, inda ya ce, ta yaya za a iya mulkar ƙasa mai nau'ikan cuku guda 246? Camembert wani irin cuku ne mai laushi kuma mai tsami, wanda yake da wani farin laushi da ƙwayoyin tsiro a samansa. Asalinsa ya fito ne daga yankin Normandy. Tarihinsa ya samo asali tun ƙarni na 18 kuma ya kasance muhimmin ɓangare na al'adun yin cuku a Faransa. Roquefort kuma ana ɗaukarsa a matsayin ɗaya daga cikin tsofaffin nau'ikan cuku a duniya. Ana iya yin sa ne da madarar tinkiya, sannan a bar shi ya nuna a cikin kogunan halitta, inda yake samun wannan launin shuɗi na ƙwayoyin tsiro. An yi amfani da irin wannan hanya wajen samar da Roquefort kusan shekaru 2000. Shi kuwa cukun Brie, an zaɓe shi a matsayin mafi kyawun cuku a wani gasa da aka gudanar a lokacin taron Vienna, kuma hakan ya sa aka ba shi laƙabin sarkin cuku. Parmigiano Reggiano, wanda aka fi sani da Parmesan, yana daga cikin manyan abubuwan da suka shahara a abincin Italiya. Ana barin wannan cuku ya nuna aƙalla shekaru 2. Shi kuwa cukun mozzarella, sabon cuku ne na Italiya, yana da laushi kuma yana da ɗanɗano mai ɗan gishiri. Kuma ya zama ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da suka ginu akan abincin Italiya. Akwai bambance-bambance a fili tsakanin cukun Anatolia da na Turai. A Anatolia ana kallon cuku ne musamman a matsayin abinci mai amfani kuma mai gina jiki, amma a Turai cuku ya rikide ya zama kamar wata fasahar zane sakamakon dogon lokacin da ake barinsa ya nuna da kuma dabarun musamman da ake amfani da su wajen samar da shi. A Anatolia, amfani da ruwan gishiri wajen adana cuku ya fi zama ruwan dare, yayin da a Turai aka fi amfani da gishiri kai tsaye da kuma barin wasu nau'o'in ƙwayoyin tsiro su girma a saman cukun yayin da yake nuna. Ana kuma barin cukun ya nuna a ɗakunan ajiyar abinci na musamman, inda ake kula da yanayin zafi da danshi yadda ya kamata. Duk da waɗannan bambance-bambancen, matakan da ake bi wajen yin cuku a ko'ina cikin duniya kusan iri ɗaya ne. Ana fara shi ne da madara ta dunƙule a yanka ta, a tsara cuku, a sa gishiri, sannan a bar shi ya tsufa. A wani ɓangare, cuku tamkar lokaci ne da ake daskarar da shi cikin wani tsari. Kowane cuku yana ɗauke da alamun furannin daji da dabbobin suka ci a wuraren kiwo a zamanin da. Daga gadon al'adun ƙwayoyin da ake amfani da su wajen fara yin cuku tun dubban shekaru da suka gabata, da kuma tasirin yanayin yankin da aka samar da shi. Masu sauraro, wannan abin al'ajabi na cuku ya ratsa daga tsara zuwa tsara har ya iso kan teburinmu a yau, kuma ya kasance ɗaya daga cikin mafi daɗin gado da ke haɗa abubuwan da suka gabata na da da na yanzu. A nan ne nake muku ban kwana, kuma ina fatan za ku kasance tare da mu a wata tafiya mai cike da ɗanɗano a shirinmu na mako mai zuwa.
1: Tafiyar ɗanɗano